Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekari wa Kia Ngombe Uratu niti devi miresia 93.0 we Mwaro FM Avatunu wa Mwago Mudiri we Mwaro FM.

Ihora ria kiumia kigima rithiragwo ne thani imwe ya irio kangwire kimbura ni pure niceness ene kuigwa waro tondo

0: sawa sawa. Kiri namba fomu dikteri ya njezo ambere liye kovunji na miaka egana. Munde ino jiri ni amuri ya baidhene siri na namuri ya rengi ya vogomu tambore. Njezo ambere liye kovunji na miaka egana mudikteri ya. Njezo ambere liye kovunji na miaka egana. Hello Mwaro FM.
1: Halo
0: Pius.
1: Nepiozi wakata ungu makalingare embu.
0: Njezo ambere liye kovunji na miaka egana Pius.
1: Ambere liye kovunji na miaka komina ereno wakata ungu.
0: Asa. Ah, na ukauga ai no agua. Umeanguka bado. Kiwa na kio no agua. Njezo ambere liye kovunji na miaka egana mudikiria. Hello Mwaro.
2: Hello.
0: Ni aje? Uvoro waku ni aria na uo
2: awira
0: sawa sawa wawe njezo ambiri ya kufunji na miaka egana
2: mata gana na tawani
0: uo hota isi ni egana tambira urona taegana uo
2: that one
0: ndo mufiti uo mono ni thate na ure mugu etu ni miaka thate. Ono wako watakiu netuge ono wako watakiu nina kova maxi nudu. Sasa kurena jumabiri mbega kiri namba kiu kire kiri namba 5 kiri namba 6 mwadhi kiri ya kana kiri kiri namba 4 by the way kiri kiri kiri namba 4 kiri namba 5 kiri ya gatana mwadhi kiri ya. Njezo, njezo nwa avonirie andwe kumi lepers, lepers ne andwa remaina murimu wa mangu. Kana leprosi mudhikiriria. Kwe nawe kumi mavonirwe ne njezo. Korono uriri kanagaru ganoru. Kwe nawe kumi mavonirwe ne njezo, makevorugwa murimu wa mangu. Nega na maso kire kwera ngaithe, kana nega na maso kire kwera njezo, thank you, hello. Pole divuri na kurongi zero gosa aniari atremo dikirie kwena ando 10 mavonirwe murimo wa leprosy kana mango nega na maso kire kudogo sokiria Jesu ngado. Hello Mwaro. Hello uporo waku
3: era tio
0: aniari nao
3: Jim
0: karibu
3: ai asendi atoka aliene maya irianga.
0: Aria maso kire gusokia ngatho.
3: Na ndi na uma.
0: Asa matia ya iri brother. Nia gana mudhikiria maso kire gusokiria ngai kana maso kire gusokiria Jesu ngatho. Ni kumavuria murimo wa mango. Hello we Mwaro. Mwaro FM hello.
4: Manjai.
0: Vipi?
4: Uvara wako.
0: Ekwega muno.
4: Kaje na wewe ni sensu koma.
0: Karibu sana wawe.
4: Umwenike wa sokirie ngatho.
0: Umwenike wa sokirie ngatho.
4: No tinde wewe na ningu kukamira vo kiumira we.
0: thank you kaweku. Wewe. Osia ratu manyambirie kuigwa guoya. Okay, mudikiria. Ama so giri number 6 tudite kuikiri number 6. Akiri gega tanda tu mudikiria. Mondogo to tepita mudikiria. Pita kuna mondo mwe ario kirie. Akovitu kira mavinya maro mudiru. Pita kuna mondo mwe ario kirie. Mondo si etagwatia. Isu mondo etagwatia mudikiria. Hello Mwaro. Hello.
1: Hello.
0: Hey Pius.
1: Usia no haga tongo ba ikaute njopia tongo leo kiuni ya presa ba mo vera max yo wata ni june na bora ma tamen ko no haga tongo ko
0: kadinga max max ya gumba do ne zero
1: le va dire la de da ya ben je ben je to na na da
0: la ngi kinu kinge na yene mondo ko to tepios pios ndau kageria njara by the way pios auga gani kava kugeria kugeria ni kokuvota by the way muthikireria kugwa nawe geria no riko ni mutumio riko cio wariukirwe ni pita. Hello Mwaro. Hello.
3: Hello
0: uvoro waku
3: mwawe
0: ehe ni aria nao
1: Murazi.
0: So, Daddy Murazi, no request you are why you kill when ne Peter.
1: The one
0: Dorcas can not be there. Ayo umepata bro, kiuno wa guatameni. Congratulations. No kitha ni mwono mwono wa Murang'a
1: Sawa sawa.
0: Kabisa. Curia number 7. Curia number 7 mudhikiria. Naniona ndagi kiti kiri tegu tainya peki ya kekura kiva andwega vio madhare ma dhadita siya mudhinyari. Rika na wayane vandawega vio madhare ma dhadita. Ezo mudhikiria. Tukura kutuki gukuma kana tukura kutuki nyitanira na mundu kututu DJ Smoke Gitu nengiria mwagu wa mixes yake mwaki mwaki ya vugundari ya kwele kire liyo kuloko ok Haya kiri number 7 Kiri number 7 Gigi ni nenda goria, gigi kiumu muno, gigi ni nenda goria, gigi kiumu muno. Amundo gutoka na arutwa airimeta kwa Peter na John, arutwa airimeta kwa Peter na Johnny, veteran na Joanna. Aziri ni matumito mudikiri ya madhi makavunjie ende tombarosi yangai. Asiyo rekuna kundu matumito makavunji ende tombarosi yanga imudhikiria Peter na Anjoni, Vetoro na Anjoana Matumito makavunji mwenore kumudhikiria kuringana na kirekanero Muredhi mu, onjo kiri kawe Vetoro na Anjoana, kuna kundu matumito madhi makavunji Matumiru madhi makavunji mwenore kumudhikiria noti mugwanji kiri Hello, pole muno, pole pole sana 0724256708 kana 0733120399 akoro kinjo kiri kiumu dhikiriri akoro kimbira nikuku mundo goto te vetro na Joanna matumeto madhi makavunjie matumeto madhi makavunjie kumu dhikiriri mvuredhi mwavogo mutambure ukiro ukinjo kiri ya kiwe we mwaro fema low hello mwaro
5: hello mwaro
0: gaka niko
5: Kona kwa mbita kwa mureithi
0: Mureithi guku maguo
5: Nguchiri hatu metu nda maskas
0: Ati nda maskas
5: Petro
0: na Joanna Asa Asa Awe mwara fema lawe Ay,
5: wanga kwa haka tongu

tulendambia hiyo. Lakini sasa mtu anaenda naso kwa masanduku. Akina noka, na tondoko tiko ndo ange itoara, akina siga nyomba. Menge madhita makagora nyomba na okonja, na mbia siya muenge taxpayers money. Nido kenge toma nde korona dhayo. Nido kenge toma vururio korona dhayo. Na mudhikidi ya ndoma liyama kwa toma atoro vare, ya kutiro ndomego ekwa, ni madhiyo rokuogo makena lekua. Sasa, tutakuwa na ape nation aje. Kana, okay, tuto ndo tole atongo li tuwa na maundo mauto ne nomo. Ne nomo. Na tuke mavati vya malieto, eta kwa corruption. Ate mutongo li yangeto merambia siya muenge nae, taxpayers money, eta kwa corruption. Raki nuonge ama tanguko ya naka na mboli, eta kwa krimino. No, no sigatero wa ule krimino. Sasa, ubaguzi wote, tunge korwate ya, tole ya ganere. Nie siria netwa goro koro atugeso kia shiongova moe anondo tugaga nuanga na irimo itangeso kia kiriva moe negedha meyolie what is the problem nyepetan jage kingpin mutambo de moro FM na tulenda ape nation

Ingana mudugu to chia maniwa boda boda kule kwita kwa embwe kajira bazu. Yusuf akajira bazu tuko fiti sana. Atura kwa tia wega wega piu piu piu embu. Ndwa kigoso. Asante sana. Sonika ruwe.

sana sana. Na mtu kuitwa Elizabeth tafadhali. Inamenya kuba na mburi nikio tena ambita mundu. Yero atene karemi marete nyama kuu na mtu kuitwa Tony kuma kuitwa mfango.